0: aldrig den samme sang mere end én gang. Mellem 9 og 17. Det er Radio 100's musikgaranti.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by